Så lyder altså vores hit til vidt, at du her på 4 Play, den nye single fra Sysbjerg, var det Mamas Are Going Out. I næste time, blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, og lige nu frem til Radiovisken kl. 1, starter i Baby Rexha og Faithless og New Religion.

0: thinking of you.
1: Yes, good for you, Raven Lanea, Dominic Fike, var det her, en sang, der hedder Reputation. Og mere ny musik er der på vej til dig lige straks her på 4 Play, og det er engelske Miles Smith, vi skal lytte til. Men inden da den her med Mille og...

Her fra Texas, de her store skotske band, der er jo hittet i midt 90'erne. Hugo Helmi fik vi også med Please Don't Lie, og sen Clara med Gosh, I Love It, og her er det samme med Home Record.

Den store internationale, eller i hvert fald nordiske gennembrud, Veronica Macho her med Mondox Born fra 2008. Nu skal vi have musik fra Miles Smith. Den her hedder Star.